yukami iut umiyaktlagmaknaktanun qalartugungaut yuktu yukami qanrutkumalriit illait pitsiulartut illait lupitsiufknaateng qayagaulriit iggoqumaut umiyaulgut kenriilengqaata nakukutfknaaki qalartsqluuki ingluuliqiyugungaluku ukhallu umiyaulgutsigluku aallat qayagaulriit qalartlhat qanrutku malriit umiortqlermaknklu qayaagaulriit qalartlxit pikinneritait kyu kim chalistain tiuliqaqtain khallu board of directors arin

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullarka uppiutarluku apitanqaqquvatlu litnaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallarkaat pitkluku.